0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa, znate kako, narode, slušali smo, da, Retro Kid broj 1, ali sad smo prešli već na mesto broj 15. I ovdje se našao jedan muzički duo, najbolji prijatelji, za koje već 12 nedelja pokušavamo da diskutujemo da li između njih postoji tajni romantični odnos. Ja ću da umrem na ovom brdu.
3: Nemoj da udaraš rukama o sto, čujemo te svi. Bađa inače voli da se nama podeli u emisiji Top 20 i neke malo zanimljive možda pikanterije iz privatnih života pevača i pevačica koje nam se ovdje nađu na listi.
2: Talas i trača, kako mi volimo da kažemo.
3: Ili u prevodu talas i trača. Da, dok ne odgovorite da li su Dave, koji je reper u pesmi koju slušamo u nastavku, i Tems pevačica u ovoj pesmi Rain Dance, da li su dakle njih dvoje zajedno u vezi. Da čujemo hit
2: Rain Dance.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: To je bio sjajni Nico Santos, All Time High.
3: I stvarno je sjajan.
2: I stvarno je sjajan. Sad, pošto smo pre njega imali jedan sjajan muzički duo, hoćemo još jedan.
3: Idemo, da. Na mjesto broj 11, Offenbach i Sofian Pamar, je li tako?
2: Pamar.
3: Da, ili Pamar.
2: Pa mislim, Francuzi generalno ne čitaju posljednje slovo, tako da ovo je sad nagađanje.
3: Da, dobro, opet nekako bilingvalni
2: u kao i uvek,
3: top 20 emisiji. Da. Da. Senikal u nastavku, mjesto broj 11.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Ali, znači, jako ja i dalje ljudi u studiju nastavlja my name is now, my son is now, you need to let it go. E, ali nećemo
3: bravo,
2: da...
3: Wow.
2: Hvala. Ali ne, nećemo da let go-ujemo, nego moramo da nastavimo ovu listu. Mada pre nego što je nastavimo, ajde da se prisjetimo šta smo slušali do sada.
3: Ide jedna kratka rekapitulacija.
2: Mesto broj 20, Harry Styles, American Girls.
3: Na 19. mjestu OM i Dolce Vita.
2: Charlotte Cardin, The Way We Touch, na poziciji broj 18.
3: 17. mjesto Tate McRae i Nobody's Girl.
2: BTS Swim na mjestu broj 16.
3: Na 15. mjesto David Thames Rain Dance.
2: The Second Voice so Let Me Be na poziciji broj 14.
3: Gordo i Rainier Zonveld Loco Loco mjesto broj 13.
2: Nico Santos All Time High na poziciji broj 12.
3: I na 11. mjestu Offenbach i Sofijan Pamar, Cynical.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Ja ne znam, ljudi, ovo 208. izdanje, ja sam u šoku. Evo još jedan hit koji je samo 3 nedelje na listi, ali ovaj nije skočio u prvu polovinu liste, nego čak, ne u drugu, nego u prvu, jer je već na 10. mjestu.
3: Da, pa sad ja imam one, kao na onom mimu, ona žena što ima one sinuse i kosinuse i matematičke jednačine oko glave, ništa mi nije jasno što je Bađa rekla, ali u svakom slučaju, dobrodošli 208. izdanje Top 20 liste na TDI radiju. Mi smo sa vama sve, pa tamo još nekih, recimo, možda sat vremena na polovini. Liste smo 10. mjesto, Another i Talk to You. To je pesma koju je pokušala Bađa da najavi malo pre, jel tako?
2: Pokušala, prava reč.
3: Hoćemo da je čujemo onda, pa prelazimo dalje.
2: Hoćemo, idemo na mjesto broj 10.

Bliži kraj mjeseca. Tu je Tijesto, a i tu su nam taman hitovi koji su onako pravi za leto, pa da ne razmišljamo kraju mjeseca kada možemo o MD DJ-u i Canto de la Trista Pena.

Ovo iskreno ima neke vibe-ove iz 70-ih. Ali Brooke, No Good. A da li smo ispratili čudo u centru Zrenjanina? Ako smo prolazili tuda ili nešto vidjeli na Instagramu, bit će da smo uhvatili treće kolo Strongman Lige šampiona, koje se održalo eto baš kod nas, a bilo je i učesnika sa cijelog Balkana, Kanade,

0: marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 644 4791.
1: Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 6 sati i 1 minut. I pravo vreme za malo Kylie Minogue, početak 2000-ih i hit, wow.

2013. je definitivno obeležio hit Counting Stars, kao i sjajni One Republic. A kada spominjemo koje godine su bile tako lepo obeležene, pa evo na primjer 2005. nije mogla da se zamisli bez Rihane i Pon the Replay.